flere sagt til, der var det så. De kalder de rejsedop. Og madler hukket op, og var det blås. Men skjebets rækken af. Du mønns, det siger sig ikke anders. Mer hand ja emancipation. Nu guckst mig rum, og der var es. Det sidste reinste hånd. De geile bæk, de hænder frein i. De brave, de guckt blæd. Die eine sie schenden Disco,

Jeg så en avi, det skår så fint. Du må give et øje for ej, hvornår må vi. Må må jeg snemme langt, ufte karte suge. Hun finder et sikker ansat.

Der kan duft til land, hvad I fyldt virkelig gære, oh, oh, der kan duft til land, der var så spidt sår. Wow, wow, wow, wow. Der er salat, der er salat, der er salat, det stænger mig, furtstrukke. Et tøjstes vibe, furtstrukke, der kan duft til land.